Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jeg elsker. There's some visiga poor engelsk folk music, au the blues. Their Carla has sung om arbeitene, om coal carbene. Their sung for tum arbeitene. Their fangerne sung om indianene, au evangeliska. Sanga. Jeg håber at de vil sinnes lea så meg om programmet av meg, som jeg holder av at plå på at underholde dem. Med. For forhand mange takk.